de mo ye wuni mwana ele ye bibia oke ye ikwale ele ye jima oke ye ikwale ele tinda oke tinda kwale because I'm in here